Det var Per Jasle og så Lena Philipsen, som rejser rundt og synger The Look. Velkommen ind for i time mellem 13 og 14 til Counting Crows og Mr. Jones på en fredag i form af

Selv den mest forknytte og negative person må overgive sig, når han hører dette herlige sommer- og optempo-hit fra Carly Rae Jepsen. Her var Call Me Maybe. Nu 3 minutter i selskab med Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay og Skor Torp får vi derefter.